0: አረች ሽቁኸ ከኸላ ሽክሪ እሱግርችኬች ቀጠቁሪ አረታት ቸልችኬች ሪዊናቅ ቸኪ ቀጠሙ ዊኪቀዊል ሸማንሹዊታ ከኪቆትክ ቸኪ ቀጠሙ ዊሪኪቀዊል ሻኔ ኤቤናቅ ባሪ ኡቤሪኮሆኒክ ሽሩቅ አምሪ ቀጣት አብርሃም አረታቅቺ መኻኡ ቀጠሙ ዊውቀዊል ቀጠቁሪ ማንሻት ሩማል ሁን ፒሻብ ሸቀስቲኽ ክቤሪ ቺኒክ שובן רדיוס צ'קץ רי אברהם, אצ'קץ רי רי חליל, צ'קי התכנרי, פא אצ'בל צ'קץ רי אוה צ'ולאו, ורי רומל רי אוסוק איל רי כהוניק. ויקורי כצ'בל רומל רצ' רי פישב, מנעוץ נק אורי רי כהוניק אירי צ'יניק. רומל רצ' צ'רי פישב, קויה רי אוי אוהל, כתקות, ארי תקצ'י, מנקות הפישב, שוקוחי, מנקות מקחרי. רי אצ'בל, פאולוק צ'יפארי כהוניק, ארצ'ריארי חונסי פניק, רוק ותכן כקביחרי, ריצ'יניק, כפפקיווי כנוכלרי איכליל. מנשוויתא פקיווירי ככוחון שרצ'רי פישב, שני שופוכי פקיווירי ככוחון שרצ'רי וכהוניק ריקטת אברהם, שתתשל צ'קץ' כנוכל. חכסרי צ'יבת הליק.
1: ראין שאתין כוחו עתת של צ'קץ סיבלך סיוון תחתינימית.
0: קטת שווה צ'ריארי, ששכוחון צ'רי צ'ריארי. שכוחון צ'רי צ'רי דיוס שכויארי ככסלמל ריקם נקיב, את שכסיקין צ'צ'רי מנק אותך, ארץ ככוחיק. ריארי שייניק, ארי תקצ'י סיבלך קש רישיק. ריארי קורי וכוחוניק, אירוק ורי, ריארי תת צ'קץ סיבלך אסיוון תינימית, חכס שביש צ'רי צ'ריארי.
1: חווארי ריובי תחמם.
0: רוק חון כאולך וכהוניק שרירו צ'רי ובאכיל כמינק צ'ק. ריארי אוקאלו חונב צ'ק. אריו באכיל ריסארה, שבוכה כמינק צ'ק. ריארי אוקובם וכוש שריך ריאוצ'ניק רידיוס. מנשובון תקב וכוש, אמאווי שויקן ריאו כהוניק, ארוכו צ'וקאב ריו כהוניק נים שריל ווירי דיוס. רומל רצ' צ'רי ארי, שוצ'ומח צ'רי חסטק ובים רידיוס, רי ארי, כאו צ'וקאב רי צ'צ'ובאניק. רומל כוואו ארי, ריו כהוניק חרי חצ'ה סוקיל, שחלח שק צ'רי צ'רי ארי. כתק אורי, ארי תקצ'י, רי ציח כוביך, צ'ריו כהוניק שחלח שק צ'רי צ'רי ארי. מנשווית רומל רי ארי, שחלח שק צ'רי צ'. שוקוחי שחלשיק צ'רץ' רומל קצ' אוך. ריאוך שכחלשיק נרי ריקקוחוניק, כחלשיק נרי צ'קצ' אוך, שכקקוחו צ'ריארי, שואליסך שס צ'קישול ריקם נקיב, ריחיסוס כחאושל. ריארי ששקם רומל ריקמק, שכסתך ווץ', ארץ' ריאוך וכסוק דקווינק.
2: רומנוס קפיטולו 5. ארי תקצ'י, ריאוך שחקם ריקה סוקיל, רומל ריקה כחוניק, ריאוך נמלך וציל וכורוק רידיוס, רומל ריקה הושל חסוס קריסטו. ריארי שוסיפח צ'קץ ריאוך וכון סיפניק רי רומל ריקה כחוניק. ריאוך שוחקנך פאווה סיפניק רי, אינים ככיל ויקיב פרי רייבל אפרי וכחיל רידיוס. חסקים ביך, שוקוחי ריאוך נים ככיל וקיב פריק אש, רומל רצ' שקטם, שפריק אש כבנתח וירי קוצ'וניק. ריקוצ'וניק כויארי חקדי כלך כוחוניק, ארי חקדי כלך כוחוניק כויארי אייבל. קטקורי, רומל רי אייבל מנקובנת כב ככוש, רומל רצ' שרי לא עוקבל וכוש רידיוס, שכחשק פרי קנימה רומל רידיוש לך ושלב של ששייתך צ'קץ'. ארי תקצ'י, ריאוך, מנקות ריק צ'וקאב, צ'ישס פריק איך, צ'צ'יקית אלק, ריקריסטו שקמק, רומל, תוק בסבל, כיווץ' רימן אסוק תח, רוק קש, קרח מלו חון ווינק ככמק, רומל, תוק בסשק כווץ' חון סוק ווינק. חנקות, ונק או חון קרח מלו ככמק. קטקות, קוטבל רצ' צ'רידיוס, כחולוק איך, ארי תקצ'י ריאוך, וכחמקים שכמרי קריסטו רומל וטעו בסשק כבוש אוך. ריקמיק רי, نیمری قبنتخیک چوچ چیناوری رومال چری اوخ اوخسوک چک روک ری اوگیک ایل شخه کوری کخکل دخنوا چوچ ری رو یوال وری اوخ اره تقچی اوخ کولیل شخوچرک روک ری دیوز رومال ریو کمیکال ریو کخول سیبلخ نیم قبنتخیک چناک اوه رومال چه شخوچیر روک ریاره ری اوخ کخکلو تخنا رومال ریو کسلمان ایمان شوی توری شانه نیم قیل ویقیب پاری دیوز رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ریچ ریاره کامی کری شخوچیر روک ری دیوز رومال کوه ویری چه رومال شا خونگوینق ری مکخش پی پاری اوه چولیو ای رومال ری مکخش پی ری کامیکال ال رومال ویری ری کامیکال شپی چکیخ کنوخل ری وینق رومال ریچ چه کنوخل شما کونک اری تقچی مخاک آری پیشب شسکو چی ویری مکخ پاری اوه چولیو کتی کوری ری مکخ منکو تا کلا پنق اری تقچی مخاک او خون پیشب کتی کود ری کامیکال چی احاوینق قصریادا مولوق اکوپن چی روک ری مویسیس شبوخه احاوینق پاکیوی ری من کی بنام تا خون مک خیخست شبن ریادام ریاره چی وچپل ری خون چی رخوشی کوی کپینا کتی کود ری سیپانیک من خریتا خچا ری مکاخ وی رومال ریو مک شا خون وینق سیبالخ اک ایوینق شکامیک سیبلخ نیم چی ناری چوچ ویری ریو سیپانیک ری دیوز ایری قچا کخ رومال ریو سیپانیک شخون چی وینق ری خیسوس کریستو رونوخل ویری سیبلخ شتیشش پاکیوی اک ایوینق کاتی کوری ری چا کخ مخیطری اخی خاص ری کوک امولوک ری اومک شخون وینق ری قطوخ چیخ ری تقچی کو شخون مکاخ کویاری ری قطبال چیخ پوی ریو چاک ری سیپانک اری تقچی کو سیبالخ تق مکاخ کویاری ری سوکیل وی رومال ریو مک شخون وینق شخوینک ری کامیکال شا رومال نک او ری ری وینق چکک اماونا ری نیمالخ سیپانک اری او چاکوخ ری سوکیل اری نیم چیناری ری کیکیک ام چوچ وری ری خچین تق کیا خوینکنا پاری کیک اسلمال شا سرومال شخون ری خیسوس کریستو خینا کوری وری اومک شخون چی وینق شبانویک چی کنوخل ری وینق شقات چیخ پاکیوی شقوخه ریو چاک ریو سوکیل شقخون چی وینق شویا ریو سوکیل کسلمال چکی چی کنوخل ری وینق خینا کوری رومال ریچ چی من شنیمان تا شخون چی وینق چی نیملخ کنوخل وینق شوکیک نیملخ ایخ مکیب شقوخه اری تقچی کینی منک شخون چی وینق چی نیملخ کنوخل وینق شوکیک اسوک تق وینق شپیری پیشب اریچ که کیار وچ ری مکاخ اخاویش کیار وچ ری مکاخ سی بلخ شپیتیک ری سی پانیک خینا کوری اری تقچی ری مکاخ شخوینک پاری کامیکال شقوخه ری سی پانیک که خوینک ناری پاری سوکیل اریچ که پیری خونالی کلخ کسلمان رومال ری خیسوس کریستو قحوشیل
0: رومانوس کپیتولو 6
2: خسکو که قبیخ ناری لر رخوشیک چری اوخ کخ کنخ کن پاری مکاخ اریچ که کیارک ری سی پانیک من غیری تخ وش کم ری قماک ری اوخ لکوخ کنخ نکوری پاری مک اون لمن ایوی تم تاری ایش ری اوخ چه کوری که قصنا پاری کریستو خیسوس پاری او کمیکال ویری اره کنوخل ری اوخ کوری که قصنا رومال کوری ری اوخ مو قتلیک روک ری اره پاری او کمیکال رومال که قصنا اره چه ری خس ری کریستو شکستخو وچ چه کشول ری اکم نقیب رومال ری اوخ ایخیل ری تدشیل ری اوخ شقوخه کوری که اسلمال ری بخون که اسلمال چک شخه کوری وری اوخ اوخری خچا ری کریستو اره تق چی کخون قکمیکال خیخس ری و کمیکال اره شقوخه ری اوخ که استخ نقوچ ری خیری خچا ری اره شک استخ وچ اوز او جابه کشق بنو چری قیل قوی نقیل شری باشک چوری ری بل روک ری اره اره چ وی خون با قیلال ری שרץ רי מקח מנקות צוצוקאב ארץ רי אוח מנגוח פטנינל תצריץ רי מקח רומל רץ שרי חון ששכמק מנקות צירי צושרי מקח ורי אוח שוחכם רוק רי קריסטו רי אוח תקקוחו צירי אוח וכאסליק רוק רי ארי יקטם צירי תקצירי קריסטו שכסתחו וצ' צ'קישול רי אקם נקיב רי ארי מנקקמת צ'חומול רי קמיק רי ריקמיקל מנקות צ'יו קווינם פוויר ירי ריו קמיקל חון קמיקל צ'וויץ' רימקח אוי קמיקל צ'וויץ' רימקח רי שס פחונליק אריו קסלמל חון קסלמניק פרי דיוס רי איש צ'צ'ומח בה צ'שישקם צ'וויץ' רימקח אצ'ק אוי קסלמל פרי קריסטו חסוס רימקח מנקה חוויניק תצ'יבה פרי איבקיל צ'ריקקם נא ארץ רי איש מן קלימחת צ'י אורייבל מבמבה צ'רי צ'רי יקב איווקן חונצ'וק בל רצ'רי מן סוק אילתח פתנינל רצ'רי מקח קדקות צ'י צ'יח באיוויב צ'רי צ'רי דיוס איש חכס איש כסליק צ'י שיש סליח צ'רי קמיקל אולוק אצ'י בנה רוק יקב איווקן חונצ'וק בל רצ'רי סוק איל פתנינל רצ'רי דיוס רומל רצ' שרי מקח מנקות וקווינם פיווירי איש. רי איש, מנק אישקות הצ'יצ'ו שרי פישאפ, שני אישקות צ'ו שרי סיפניק. חסקות, רי אוך, לקוח מקונרי רומל שמנק אוכקות הצ'יצ'ו שרי פישאפ, שני אוכקות צ'ו שרי סיפניק, מנק אוכ מקונת הצ'ירי. רי איש, למנק יוותם תח שערי תחצ'י גיג'י ריוויב, ששכונה חאו חירי חס איש ופוטנינל. ארצ'רי איש קינימח רי ארי, רי איש איש פטנינל רי, שרצ'רי אחאו צ'קינימח, ונערי קינימח רי מק רצ'רי קמיקל, ונערי קישנימן צ'רי ונימנק רי סוקעיל, שני מלטיוש שרצ'רי דיוס, רי איש אוכר איש פטנינל רצ'רי מקח, אקו קמיק רי, רי איש עוד צ'י ונימשק כיבנו רי ציח צ'שיקמו, קדקו רי, קמיק רי, רי איש, מנג איש פטנינל תצ'י רצ'רי מקח, שני איש פטנינל רצ'רי סוקעיל. ריאים, שינקם חונגם על נוח צ'יוואץ', רומל רצ' רי איתו גריל. רומל רצ' ורי איש אוכר כנק, שיירי יקב איווקן חכס פטנינל רצ'רי מן סוקעיל תח. רצ'רי מנג עוץ תח. אישס שישופניק פרי מנג עוץ תח. קמיק רי, צ'ייבר יקב איווקן שרצ'רי סוקעיל. ארץ איש דיוש לך תקווינק רי איש. ארי תקצ'י רי איש, איש פטנינל רצ' רי מקח, רי איש, מנג איש שימטל תחשווץ' רי סוקיל. חסטק אוי ווץ' שיהו, רוק רי חסטק ווץ' שרי שיבן איש, אקמיק רי, רי איש, כשקיש רצ' ורי, רומל רצ' שרונוחל ורי, שיפרי קמיקל כבאווי. קדקות, קמיק רי, רי איש, מנג איש פטנינל תרצ' רי מקח, שני איש פטנינל רצ' רי דיוס. רי איש, כי יאי ווש פרי תיוש ובן תחיק, אירו נוחל ורי, שפרי חונליק אסלמל כבאווי. רומל רצ' שרי אוטוך בליל רי מקח, הרי רי קמיקל. הרי אוטוך בליל רי וסיפניק רי דיוס, הרי רי חונליק הלך כאסלמל פרי קריסטו חסוס כחאושל. רומנוס קפיטולו 7 יצ'רשיק, רי איש, אונמן איווטם תח, רי אין קינצ'או קוק רי חצ'ין תח, יחתיכב, רצ'רי בישב. צ'רי ווינק שווי, קוצ'ו שרי בישב, פריוק אסלמל. חצ'או רי, רי חוני שוקילל יוטוליק רוק רי רצ'חיל רומל רי בישב. ארי תחצ'י, רי ארי, כסליק נאצ'ו רי ווצ'ו לו, כדקות, וכגמו בי רי אצ'י, שסמן שמיטליק תצ'י ווצ' רי, רוק רי רצ'חיל צ'ורי פישאב. ארי תקצ'י, כסליק נרי רצ'חיל, ורי חוני שוקרי, קוקולי רוק חון צ'קצ'י, נמלח כמקון רי, כתקורי, וכגמו בי רי רצ'חיל, שוקוכי, מנשי מטליק תצ'ק, כנח כאן צ'וויץ' רי פישאב. רי ארי, מנח מקונל תרי, רוק נמצ'וטין, וקוקק רי שוקיל חון צ'קצ'י. חנה קורי, רי איש, אישה צ'לשיק, רי איש שישקם צ'וויץ' רי פישאב, רומל רי ובקיל רי קריסטו, הרי צ'רי איש, איש רצ' חונצ'ק, כשכוחי, Variare chechu walisaj chikishor riekam naqib. Arechri uj, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretak chiri uj, uhkopari itzel bakilal. Rirayibal takmakak chechu kasuj ripishab. Shuban chkechri uj, chechu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uj, mang uhkota chipa uqab ripishab. Rumalrech, chiri uj, shukam chuachri khastak che uhushimom kanak. Arechare kuhpatanakik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuhpatanakik tachiruk, riojer tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makak ripishab. Manjetari, katekut, riin shingwetamak rimak, shui rumal ripishab. Riin, mankotanurayibal ri, kukohik, wetamashubih ripishab weri.
1: Marayik uwach rimanawechtak.
2: Katekut, rumal ripishab. Rimak shuban chuech ri in, arich siblak kin rayih huwach ri man wechtah. Arich titik kina o. Shane weta matak ori pishab. Shas kaminak ri, rimakah. Khinakut, riojer kanak, mankot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab. Rimakah shkohi uk aslemal, eri in shin kamik. Eri pishab rech rik aslemal, shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech, chirimakah, Ruk ripishab, shuban chuech ri in, che kukuhi siblak nurayibal, chrech ri mangwechtah. Yarewa, shinu kamisah ri in. Shakhekuri, tiosh lak ripishab, e tiosh lak ri taqanik. Siblak suk, e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chuech in, hun khasuwech che ut. Mangetari, shaneare ri makah arech kakalkhanik, che qas makah. Shukohun khasuwech che ut. Arech kuyari kamikal chuech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, chiri uh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa riu kowinem rimakah. Khenakut, rikhastak uwech che riin kimbano, mankinchop tau beal. Rumal rech che mankimbantah, rikhasuwech che riin kingwah, kimbano, Katekut, arekin manri hastak uwach che kinwet salah uwach. Katekuri, weriin kin manri hastak che riin man kinwaktak kinbano. Riin kinkamukab shaskheri hachak ukuturi pishab che utsri pishab. Kastik nakut, man intak kinbano ri itzeltak hastak. Shani areri makah kabanuik che kowuk riin. Rumal rech che riin, wetam che man kotri utzilwuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kinguahri utsil, katekut man kinkowintak kimbano, rumal rech sheri in, man kimantari utsil sheri kuah kimbano, yarene kimbanri itzel sheri in man kinguahtak kimbano. Katekuri, weri in kimanri khastak sheri in man kinguahtak kimbano, man intak kimbano ri khastak, shani areri makah che hekel wukri in. Riin kin rakhum pishab che katakan chwech, are takchi riin kin wah ki man riutzil. Shui riitzel kuk utrib chunuwach riin. Ruman rech che riin, nim kin wilwi riu pishab li dios, rishask owi pari winak. Katekut, kin wilhun chik pishab, panukab wakan, chik chohin ruk ri pishab, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab, rech rimakah, chik opanukab wakan. Ashwech ri in chingwinak. Hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakil ri. Che kinuk omaubi pari kamikal. Maltiosh bar chrech ri Dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri Dios. Katekuri. Pari nubakil kimpatanik ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri, mankotachi hun atochtzik pakigwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikar. Rumal rech, chirihastak uwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak che shutakulok riukohol. Riukohol riruk, Kun bakilal khiri khas ri kabakilal ri uch. echusheri makah, shuban hun katoch tzich puwiri makah, shaspari bakilal. Arechri utaqnik ribishab, kibantakik pakwiri uch, katekuri, arechri hastakchik kibanno, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Ruman rech, cheri winak, chekori kik asliman chusheri bakilal, arek kahri hastakchir rech ribakilal. Katekut, riwinak, cheik ochu sheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherechri ushlabshel. Ruman rech, cheri urayibal ribakilal, areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, areri kaslimal eriutsil. Ruman rech, cheri urayibal ribakilal, kukulilah uwachri dios. Manka kanacht kan chusheri upishapri dios, eshokuhe manka kuwint cherech. Katekuri, riwinak cheik opari bakilal, manke kowintari, che eutz kikiban chuachri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rechri dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rechri kristo ruk, riare mang rech tari kristo. Katekut, weri kristo ko iwuk riish, Kenapa kami nak ciri bakil rumal rimakah? Rushlabishel kauk aslimal rumal risukil. Katakuri, weri rushlabishel rejriare. Rishuk astahisa huwajri Yesus, cikishol riekam nakib. Kori rachochi wukriish. Shukuhe kuyanari rik aslimal cirejri ibakil, cikochushe rikamikal. Rumal rushlabishel riko rachochi wukriish. Khinakuri, iya chalashik. Riuk, O kakas, katekut, rekakas manshuk tariyak bakil, rumal rech chegwe takhari, riuh, rakhawshik nakuri, chikuh kaslemanik chusheri bakil, rumal rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, riish kishkam nari, katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchakri ibakil, riish koi kasleman re, rumal rech, Konohel riwidak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eralkual ri Dios. Katekuri, ri ish, manshikam tahun ushlabal, che shimitalik. Arech ri ish, kish sak che humul pari shibrikil. Ri ish, areshikam hun ushlabishel rech hun alkualashel, rumal rik itisanik, che shuban chikech ri uch. Erukweri, ri uch, kuya ok karak kachi, abba. Tatshel, ritiosh la ushlabashel, riare kure qrib, rukri ushlabal uch, ikukut shqawash ri uch, shi ukhral kual ri dios. Ukhal kual shel, eshukuhe, ukhakhej ibanil, ukhakhej ibanil rech ri dios, e ukhakhej ibanil rukri kristo. Rumal rech, cheri uch, kukkohi parik ash rukri are, arech ri uch kore qaqihil rukri are. Rumal rech, cheri in kinchomach, Si takrik es rech wekamikri, manim tari chuwuchri qihil, si alhan nari kukri uch. Rumal rech, si ronohil ri wuchulew, riyem, si alhan na ri eralkual ri Dios. Weri uwachulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, si shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri reyibal riare, shukuhi, Kriyeh, chikototahisash nari, chuwachri qayinak, arech kokpari tzokopitahem, rechri kikihil, rieralkual ri Dios. Rumal rech cheri uch, qitam, chikita pawek iri, ronohel ri uwechulew, kurakakeh na uchiri, hachari lik uwachri agal. Katekuri, manshuwitari uwechulew, shukuhe ri uch, chikori nabetak uwachri ushlabishel kuk, Kakarik kachi pa ukush kanima, ik kiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che kiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, kikil ri hastak che kiyem, man kiyeh ta chi na kuri, we kikil hun hasuwach, che kiyem, has kuri yashik china, kapan chi humulri, katekut, aretak chi, kiyeh ri has hun uwach, che man kikiltak, ruk chukabaliri, Kriyeh. Katekuri, shukuhe, ריטיוש לך ושלבשל כפרי שקטאויק רומל רצ' שריאוך מנקטם תחס כקטאו ארטק צ'י ריאוך וצקוך צ'אורוק רידיוס כתקות ריטיוש לך ושלבשל ריארי כצ'או פקווי רוק עשיב לחוק איך אריארי שקריל תקריק הנימה ריתם חסרי אורי יבל ריטיוש לך ושלבשל אריו צ'אווים פקיווי ריאטיוש לך תקווינק חריך צ'קריל רידיוס כתקורי ריאוך קטם שחצ'ין תקרי כגילו קוק איך רוק כקוש רידיוס רידיוס כצ'קון קוק פרנוחלו ציל צ'קש אהרי ארץ' קורי וציל קוק ריה הרי שגיו סיקי חצ'ה קרח ריאורי יבל רומל רצ' שרי שריל אוכר כנוק שכוכה שהוא כוח ריה הרי אוכר כנק הרצ' שריה הרי איכון ווואץ' יבל ריאו כוחו לרצ' ריה הרי הרי נביעל שקש סיבלך יא צ'לשיק קטקורי ריה הרי ששהוא כוח אוכר כנוק שכוכה שהוא סיקי ריה הרי קטקורי ריחצ'ין שהוא סיקי שכוכה שויארי סוקיל צ'קץ' ארי אהרי ששויארי סוקיל צ'קץ' שכוכה שויארי קחיל צ'קץ' קטקורי חס קורי גימיך צ'ינארי קמק וקורי דיוס קוק חצ'ין קורי הקולל ריארי שמנשוטס טרי וכוחול פריק אש שני שויארי ארי פריק אש רצ'ו ציל צ'קץ' נמלך קונוכל למנקויית קורי רונוכל תקופ צ'קץ' ריאוך חצ'ין כבנאו נארי, הון כתבל ציח פקיווירי אה הרי, ששו סיקיך רידיוס, הרי רידיוס כיאו ריסוקיל. חצ'ין כבנאו נארי, הון כתוך ציח, הרי רי קריסטו חיסוס ששקמק. חסקו גימביך, רי הרי שכסתכו וואץ, כאופ הרי רי כאפ רידיוס, אקוטת אופ פקיווירי אוך. חסקו רי, כוחצ' נקוואץ שוק רי אולוקוק אבל רי קריסטו, להרי תקריק אש, להרי תקרי שיפריקיל, להרי רי אוקטנים, להרי תקרי ויחל, להרי רי צ'נליק איך, להרי תקרי קאש כפצ'קיך, להרי תקרי צ'יץ' רצ' צ'וך, חצ'רי קוביך רי וציך רי ציפטליק.
1: אהומל ריאת, פרנוכל תקיך כוך כמיסשיק, ריאוך וחרי חצ'רי יצ'יך צ'קי כמיסשיק.
2: כדקות, פרנוכל תקוורי, ריאוך, כוחצ'ק ענק, רומל ריארי שכוחו לא קוקח, חנקות, ריאים וצקינצ'ום ענק, ויתם צ'רי קמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוויבל, ריק עמיק, ריצ'וויק, ריתק צ'וקב עליל, ריחסיק, ריקים, אונחונצ'יק חסוואץ', מנקה קווינטרי, כוחצ'ק וצ'רוק, ריאו לא קוקבל רידיוס, ששוקל חיסך ריפ פרי קריסטו. Romanos capítulo 9 Riin kimbih ri sakalak tzik pari Kristo Riin mang imbanal tziktak Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakush labashel Kohun siblak bis Ehun nimlak kesh pari guanima Rumal rech Che riin kingwak che shas in Ingan atema Ing tasatal ruk ri Kristo Arech uts ekori ewa chalal Ri e are שארץ נוחוקת רומל ריבקילל. ריאה הרי, ריאה ישראליתה. ריאה הרי, שאקיטיסן חצ'ה ילקו השלב, רוק ריקחיל. רוק תקרי ג'בלקב, רוק ריפישב. רוק ריקחלניק, רוק תקרי צ'יניק בנום. שכוכה רוק ריוכר תקחקימם, אשס רוק ריקיבקיל שלולוק ריקריסטו. ריארי, שקוצ'יקח פובי רונוכל חסטקוואץ'. תאוצ'יטלק רידיוס, צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. מנשת אשסת שריוציך רידיוס. רומל רצ' שמנקו נוכל תרי ארי חליל רי ישראל, איך ישראל. גנבה ארי חליל רי אברהם. מנקו נוכל תח ארל כואל. כדקות, רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחונו בי. וריקו ביך, מנק ארי תרי ארל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רי דיוס, שווי אה חתליק אה חליל, רי ארל כואל רי ציח שחקבם ובישיק, ארי ותק רי וציח רי ציח חקבם ובישיק.
1: פתק ואיך רי, ריאים כמפנה רי אריסרה, kohina hunralri.
2: Katekut, nimchina chuwachwari. Rirebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi. Chiariri saak katat. Katekuri, aretakchi maha kril kiwach. Iaretakchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech, kakalkhanikche tsokopatalik ri Dios aretakchi kusik ihun winak. Wari kubano rumal urayibal riare. Chikusik ihun winak. Emang rumal tari uchakri winak. Shubik chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
2: Hachakubik ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob. Eshin shutuk ri Esau.
2: Hasku kimbik nari. Alchiman suktari Dios. Manjetaj, rumalrech xeriare kubik chirech ri Moises.
1: Riin kintokobisaj na huach ri riare. Chiriin kinwaj kintokobisaj huach. Eriin utz kinwil riare. Chiriin kinwaj utz kinwilo.
2: Mangareta ri winak ri kahawan hun hasu huach. Onchi kahawan kutijanim. Shani are ri Dios kutokobisan huachaj. Shani ritzih kubik chirech ri Faraon.
1: Riin katinkojo parinu raibal. Arech riin kin kalajizaj hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitaj huirinu bi parnojel ri huachuleu.
2: Shajekuri. Kutokobisaj huach hun winak ekukoj ri itzel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri. Riat kabik nari chwech. Lak olo hun itzelal paranima ri Dios. Hachin kukowunek kuchokhen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, che kuya o katchokhen ruk ri Dios. Rihun hasu wach, larek bin nari chrech riare. Rishbanowek riare. Has cheher ishina bano. Riah banal takboh. La mangareta rahau riuleu. Arech kuban ruk, che hun uts helik boh. On hun itzel boh kayek. Henakut. Ri Dios are takchi riare. Shukal hisakri royowal. Eriuchukab. Sibalak shuchihori hetak boh. Rech oyowal. Erech gibe pariman utztak. Arech kukali hisakri nimlahu kihil rukri hetak boh. Che erech ri utokob. Che chiohir tsihulok. Shusukumah rech nimlah kihil. Ri uch che shukusik ih. Manshuita shisikin chkechri e ahudio. Shanesho uche shisikin chkechri e man ahudio tah. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chechri are, rihunche manutinimitah. Ekimbih nanu logri, chechri hunche manu logtah. Ehawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech, Israel kual rikaslik lah Dios.
2: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri ke halabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ri ahaushel utsubanik na kubanori utsih puwiri uleu.
2: Ehe kuri has shubih ri Isaías.
1: Weteri ahaushel sabaot. Manshuyata kankuni hach kech riuch. Riuj ujerina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
2: Has kuwarro nojel wari. Riman ea judiotaj, cheman shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil. Risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren bej hun pishab rech sukil. Riare man shubanta ri pishab. Has che, rumal rech cheman shikiehta pari kohonek. Shaniare shikieht pari kichak. Shikipot ikip chotakri abah paribe hachat ibatalik.
1: Riin kinkoh parision hunabah paribe. Ehun ni malahabah chik chek zakanik. Katekut. Hachink kohon nari chrech riare. Mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik. Ri urayibal riwanima. Eru urayibal rinuch awem rukli Dios. Areche riare. Kek olotajek. Rumal rech cheri in. Utsu ya ik ritzih ki man pakiwi. Rihachin tak kakah uwech ri Dios. Katekut. Man utztah uluk ashik ri Dios kik ibono. Rumal rech cheri eare. Man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risuk il kech ri eare. Shahekuri. Man shikahtah.
2: Shekohe chushe riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap, aredi Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimoises chutz ibah puwi riusuk ilri bishap. Chek irna kuulok pari bishap. Chekachin rikuban na rip bishap. Kokohere riuk aslemal rumal rip bishap. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakena richikah, wa weri kubih, arech kukasa hulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupak baulok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
2: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakah kovi chavech riat, choriachi e pare wanima, chataba.
2: Areri tzik rech ri kohonik. Cheri uch kaya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eri tzik rech ri kohonik, chik ochori chiah, Kukamulok rikolo takhil. Laman kubih tari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rech riare mank kish tari.
2: Katekuri, mank ot halakhoch chikishol riya judiyo, riya griego. Konohel hunam rika haushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rikhonche ruk uk obal kusikih riubi riya haushel, riare kukol taknare. Katekut, hasu sikshikri kakapan riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik, we manare na be kakata riare. E hasu tayik, riare, we mangkotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tzih kakabano, we mangare na be uhtakomulok. Hacha kuya ubishikri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tekkiyaw bishikri utzlach taktzik.
2: Katekut, mankonohel tak shikini mahri utzlach tzik, rumal rech sheri Isaías kubik.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzik?
2: Chenakut, rikohonik kepe rumal riutzik rika yoobu bishikri tzik. Eriutzik rik yoobu bishikri tzik, kepe rumal riutzik rik Kristo. Katekuri, riingiman hunkotok chiak, namashikitata ri eare,
1: Rikichapal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzik shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kimanhun kodok chiah, lamanshuchop tari Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishinwachi shomach nari, rumal hunchaman amaktah, riin kinyak nasi balaho yawal ri chrihun amakchik, chemankota unohibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtah, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, chemanknimantah, echeke kulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, lamang inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha oher kanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik puwiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun katok tzih puwiri Israel.
1: Achaushel. Sheki kamisah ria ashal atzik, shkitukik tak rika kalbal, reshta bal atokob, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
2: Katek uri, has kubih riutzik ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wukub mila chekhab, cheman shkimeh takib chuach ri baal.
2: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak cheshu tsukuhri Israel. Manshoriqtah, katekuri. Rihachintak chesh kiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachakubihri utsihri tzibatalik.
1: Ri dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota kiwokoch, arechke kayik. Mankota kishikin cheutayik chikate pawekik kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahung ambal, e pahung kolob. Arechke utsako, yarewa ritohbal kech. Chkekumarok rikiwokoch, arech manke kaitah. Eronohel takik, chkikusba rikik.
2: Katekuri. Rinkiman hungotok chiah. Ri eare. Lakastih, shetsakik chori abah. Manghetari, katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mangea judiotah, arechri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tzel binem shuban rikkan, ri shiouri ginomal chrechri wachuleo, e weare ri kitu karil ri eare, shiouri ginomal chkech ri mangea judiotah, nimlah uts, uts atashik ri. Chkechri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish chemang ish ea judiotah. Ri in apostol chkechri mang ea judiotah. Katekuri, ri in nim kingwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kingwiyeh, kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkwah ke inkol, ehuhun chkech. Rumalrech, charetak chi. Eta satal ri eare, weri hunutzil shuban chirech ri uachuleo. Haskik ulmatahri, are takchi, getzalahik, we mangare hunk astahibal wachach chikishor riekam nakib, we tiosh ri enabe tak wachinik, shukuhe, henaguri, gonohe ri enik achik, ewe tiosh lak tak ri erab, shukuhe henaguri, ri ukab tak riche, wek oho hunukab riche. Che atoma panak, eriat che atolivo, atu huyubal che, shatnagek buwiri olivo, arechriat kukohi, aguk riukik elridabe olivo. Mangnim tari kawilawip, chuachritaku kapri che apanak, onwen riat, arekawaknim kawilawip, mang attah rikoriu rap aguk, areriu rap, atruk amriat, riat kabihnari, kohuhun tak ukap. Katoma panok, arechri in konukol palpuwiri che. Henakut, e junta kukabri che, e katoma panok. Rumarrech, che mankota ki kohonik, eriat areri a kohonik kabonowik che riat at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shanecha shibik ba awip. Rumarrech, che ri dios we manshutota ki wach rienabita kukabri che. Chawilampe, Chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal eri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok, chokuhe riat katasaponok ri kategori. We ri eare manke kanak tkanok, che manke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ri Dios siblak ou kowinim, che kiunak china humul puwiri uchi al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah, nimlak kinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yechalashik, rumal rech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, We awatalik tak hastakri. Rumal rech sheri in kin shibih wip. Chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel. Kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohel ri mangea judiotak kyokna. Katekuri. Konohel ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisyong penawiri riakirinel. Kukiak na wiri man kohonik tak, pari unik ahal, kowiri hakob. yarewa weri richabalqa wechri in kukri era aretak chikin kiyakna biri kimak
2: ri era rumal ri utslaxtsih chiwachri ish eikulel kategori ri era eloqoqem rumal rech chechesikishik rumal kechri ekitat rumal rech aretak chi ri dios kuyari usipanik ekisiknik ri are mankuk eshtari utsih kategori hachari ishoher mankishnimant chuwachri dios erikamikri ri ish shiyatakhri sachbal makchiwech rumal rech cheri eare mangshenimantah kategori ri eare kamikri mankenimantah rumal rech cheri ish sachatakhik rimak are cheri eare chukukhik kamikri kasachatakhik rikimak ri dios shubno chikonohel riwinak mankenimantah Arechri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlaqtaq siwan rechri uqinomal. Ri unohibal eri retambal ri dios. Mankuyataq ketashik ri upishab. E mankuchoptaqt ubeal ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamak unqi huchomanik ri dios. Hachin ri akhpishbanel chrechri are. On hachinok kouya omna bech rechri are. Arech kuyari are. Ritokbal rech chech.
2: Rumal rech, cheronohel qas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare riqihil chubeqih chubesak. Amen. Romanus capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok oqebal uk ush ri dios. Chiyaba iwip riish, ishachachun tioshlak kashlangwa, ut shuwach ri dios rukri ik aslemal arewari qastih qihilanik raqawshik kiban ri ish katekut mi bano hacha kuban wewechuleu kamikre aretba rikak ichomanik kishuk esho ekishubono cheri ish utski wilri urayebal ri dios ri utsilal ri utsrilik ri nimlak tsaat ubantahik pari ubiri sipanik Rishiyatak chiwech riin, riin kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri rirakawshik, are nim chiwilawi iwip iwonohel, heri hachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik riqabakil, kohuhuntak utsakatil, eronohel utsakatil kori uchak, shukuheri uch, Ukshahun chi baqilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utzakatil ri baqilal. Ukhitzakatil chki hujunal rienik ahchik. Ri ukh kohalahok tak sipanik kuk. Kheriha chari sipanik yatakhinak chkech. Eweri ukh arek ori sipanik rech ukasheshik utzik ri dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri ukh arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatani hokba, weri ukh arek ori sipanik rechri tihonik, chukhtihonok. Weri ukh arek ori sipanik rechri utz kukchawik, chukchawok. Rihun cheke yawik, muchomak tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, utz bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubunaba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebu lukokibalik ush, chipakchik ritzel. Chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilok okeh chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ib. Egunohel, chihuhuna lare utzrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utzlak achishinik pari uchukab ri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalak kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalak chukab pari kash. Ruk richawem ruk ri dios ronohel tak ih. Qas utsrilik chibanari rakhawshik chkech ri etioshlak takwinak, chibana utslak kikulashik ri enik akchik. Cheyte uchik ri kishko khatah, cheyte uchik mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk ri kekikotek, chishok bakuk ri keokik, chishnok ba chrech ri utsil nimlak iwonohel, mishkanak kampari nimal, chinitsarisak iwip, nimmi wili wip painok bal. mi ban ritzel chech ri hun che shu ban ritzel chi wech chikohi ba pariwanima ri hastaq che uts chikiwech konohel ri winaq chishkolba parinimla hutil ku chinimla konohel wekishkowanik mi ban iqatox tsih ishloq alah taq wachalal chiwayeh chekperi oyowal rumal rech chech ibatalik
1: inrikin banawna ri atbal tsih ri inkin tohawna ri tohbalil chauria hawshel
2: atekut
1: weknumik riakulel chayabariwa weriarek chaqihuchi chayabari rukya aretaqchi kaban atweri kakohri riqaq buwiri kholom
2: chabanaba cheri tsel mankatu chaqtakhriat katekut chachikabari tsel rukri utsil Romanos capítulo 13 chenimanok chikihuhunal konohel winaq chikech tienim taqwinaq chek ori keqlel Roman re cheman kota hun ko winem cheman petinaq tchiruk ri Dios Iare ri Dios shio kowik Ri hun chik chokhin ruk ri ko winem shukukhe chokhin ruk ri Dios Katekuri Ri hachin taqman ke niman tchikech ri eare Kori ri qatok tzik pakiwi Roman re cheman kot shibri kilri chikiwach ri qatal tzik are taqchik kban ri utzil Shane are taqchik kban ri tzel Riat, la kawakman kashibik tawib, chuwach riko winem, chabanabari utzil. Eriat, kayatak nari chawech usalak taktzik kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri Dios kukam riabe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech, che riare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban riqat baltzik. Iko kakhisak huwach rikun chikibunaw ritzel. Katekut, rakawshik chikun gwinak kinimanek. Manshuwita rumal rishiprikil, chuwach rikatbal tzik. Shane shukukhe rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, chari ish kitok rial kabal. Rumal rech, chieko yakpataninel kechritinimit. Chikechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare ritaqlik kiyachkech riyakmolol al kabal kiyachrech ritohonik kiyachrech riqatbal tzik rinimanek kiyachrech rinim ubanik riuqihil kiyachrech rinim qihil mikohiba ikas kukri winaq shuwichibna ikas rukri loqoqebal ikush kuk rumalrech cherihun chikuloqoqeh rihunchik Shuk asle mahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chikubih.
1: Matmakun ruk isho kachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riyohastak hunwinak chik.
2: Eronohel rienik akchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ek rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
2: Rilokok ebal kushman kuban tri itzel chech rihunchik. ריצקת בישברי רי לוקוק אבל כוש. רי אישי ותם חסטקריק איך וכסליק וי כמקרי. כמקרי רחושיק שרי אוך וכסטחיק. כמקרי רי קולות אחים נקח כווי צ'ינה צ'וש רי חונק איך הרי תקצ'י שקק אמרי כהוניק. ככיס רי עקב בתינך צ'י הולוק ריק איך. צ'י אבק הנק רי וצ'ק רי עקומל. את שקק חובה חונה צ'ק רצ' סכיל. Hachayish ko bak ich. Chikohiri ik aslemal pari utzil. Misipohisahi pam patakri waim. Mishqabarik. Mishmakunruk isho kachi. Mishokhnik. Ong mishach isho manik. Chishatsiakinok ruk riahawshel Jesus Cristo. E mishbison ruk ri ibaqil. Chirechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14 Rihunwinak chetuqar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah taqri uchomanik. Hunkuchomak chek kowunik kutih ronohil ki uwach ri katihowik, katekuri, rituqar winak shuwi kutih riichah. Rihun chek kuwaik, maritzelah uwach hunche mankuatak. Rihunche ri mankuatak, mubanba kat uqtsih puwiri hunche kuwaik. Ridios utsukolashik upanom riare. At Hachin riat arech kaban katok tih puwi hunak paterninel rech hunchik. Wekitak ik, onkitakik, shuiri rahau korech shrech. Kategori, katak iri, rumal rech, shiri haushel kowinri kuyari uchukap. Wek ohun winak, nim kelwi hunuk ik chuach, chuach takrinik achchik ik, hunchik winak kuchoma.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,